0: Anti mod e de rade ase ama rita e de rade ase abuna Ruth sankori nini kun de rade ase ataka ka de rade ase merci e de rade ase
1: asempa fm
0: Cecilia e de rade ase magi e de rade ase menso me da rade nyankopon ase Wa ye ni adoya, wa ye me.